ya baba. Tunalia Bukavu. Moto umeacha majivu. Mioyo imejaa maumivu.